Көн жыл көйүрү, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлоопмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.

0: Kaan.
1: Otur. Ali Ögöz'ün ayılığız komşu. Ortağızda bir ele tavuk öldü durad. Oşentse de okuyumda Bişkek'e gelip, anan jurnalistikada cürgündü gana tavıştık. Жолдошум Али Токтакунов. Өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чалбай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага агенциясында иштөөсүн ушуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
0: Rolling, rolling. Sound.
2: Looking for freedom, send one, take two.
1: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

0: Erkin Saymetti, Mini Kılıç, Kılıç, Rahim, Memur Rahim, Kina pasportunu alıp 2011 yılından 2010 yılı kutu kutuğun akşam Emel Bankul, Kırgızlar Respublikası'ndan 720 milyondan aşıp edip.
1: 700 milyon Amerika doları mı?
0: 700 milyon Amerika dolarından aşat.
2: Bir günü bir tanışıda Malik'e telefon çaldı. Men anı jazdırıp aldım. Bul telefon çaluu bizdin jaşoobuzdu astın üstün kılıp koydu. Анын аты Саймай Теле. Ал чоң жемкорлуктун артында бийик даражалуу чиновниктер турарын утуруп айтып жатты. Муну далилдеген документтерим бар деди. Али ага дароо ишенген жок. Андыктан Бишкекке барып, чын бышыгын иликтейин деп чечти.
3: Кылсаңыз Кыргызстан халкы жашылып жаткан болсоңуз, муну чыкырып багырып айтсаңыз, Кыргызстан халкын куткузган болосуз.
4: Ben kanda kolumdan kilden nasıl olsa aydım ben. Benim canımı tikip koydum, öldürüp koysa öldürüp koysa. Bu dünyada barak bunları.
2: Göğüt Bey Alimağa Kırgızstan'dan çalıp kaldı. Görse, Göğüt Aladip oyluğundan kıyla terengeken. Saymayeti ulan baylanışıp, akça urdalgan dalil döçü türmöktürgün dalay dokumentleri bar eken aytıp çattı. Бирок ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Türkiye'ye iz yaşırıp gitken.
1: Emne üçün siz de oşen tip iz dövgü aldı, emne üçün kıynadı dep oylaysız?
0: Beni kıynaşılık sebep, hem de onlarının köp takımatları, köp onlarının ki biznesleri, köp kabrı sözlerlerine hemen bölüp kaldım da.
1: Bacıdan kamazlarda ötkörüş üçün kançakça berilet. Kaysı kamazlarda ötkörüsünür?
0: Bir kamazda. Bir kamazga, Kıtay'dan çıkan kamazga 4600 dolardan giriyoruz bir kamazga. Bir ayda 600-650-700 kıça kamaz uydadı. Transit bulup.
1: Akçanı kimge öresinler? Cey, bergensinler.
0: Tam oyunu dedi.
1: 4600 dolar bergemiz dediniz.
0: Ne? 4600
1: bergemiz. Şunda bir ayda 600 kamaz çıkan dediniz mi?
0: 600'den 700 kişi. 600'den normal ayda 600 bin kamaz.
2: Kırgızistan 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймайти сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат чет элдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу

0: адалданып турган.
1: Абетти дала, абетти дала. Жакшы.
2: А сиз маалыматты бериңиз ба?
1: Бизге? Жок, мен жана силер документтерди такташ.
2: Жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башталбайбыз. Ошондой эмеспи?
1: Жүрчөм, азыр көмөк болом.
2: Жок, биз бул ишени менен жолгон.
1: Ал киши жок, абетти азыр.
2: Анда келсин күтөбүз иш кылбай.
1: Жалы чейин жана документтерим.
2: Мен мага көрсөтпөйм сизди. Мен сизге көрсөтпөйм.
1: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор бар да, ошону тапташпайм.
2: Чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
1: Ошого чукул да. Нерсеге? 700 миллионго чукул да.
2: Бири эле могул Саймайтов отурган жана Абдыраскы отурган акча. 2011-ден 2017 жылга чейин. Же андан кийин дагы жүргөн бе операция бар?
1: Жок, 2010-дон баштап болот го.
2: 2010-дон баштап, э? Демек биздин убактардын маалыматынан дагы кенирээк маалымат алсызда белгилер.
1: Бизде болгон маалымат бар да эми ошол.
0: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үй бүлөлүк кландын кытайлык Абдукадырлар менен кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүнө көп илинбесе да өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй бүлөнүн империясын кол тийгизге айланткан.
3: Төө чачты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
0: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул үйүктөөгө кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын баш кысабына чыкты.
3: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип, 2 жылдан бери издөөдө экен.
4: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовдордун тиешеси бар деген маалыматты финполициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видео материалда бир тууган Матраимовдорго тиештиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
5: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү, интернеттен?
6: Көрдүм.
5: Райым Матраимов.
6: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
7: Аткаруу бийлиги аткара албаган, 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саат аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алили али, алинин ишине бали деп атат.
0: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайтов менен байланышы токтогон жок. Тарда келип жатты. Андан соң тирешүмдүк суук окуя орун алды.

Саймай итинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Știi ce mă?
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бертиңиз, э?
3: Иё.

0: Et ça?
1: Oh.
0: Et il y a la boucle, toi.
2: Билингет, OCCR сияқты ел аралық өнөктөштөр иликтөөгө қосылышты. Бир кишилик демилге эми 20-дан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
3: Чарчап калдыңыз го?
4: Болду, көп тактайт.
5: Фиксте. Азыр көрүп келеби?

0: あいつもし。
1: Ah, genau, ist gut, ja.
2: Nehmen wir schon ein bisschen, wo wir wenn der sind. Und dann ist auch die Jüse, die geht, der Bogatian zu bett.
3: Kannst du uns?
2: Ja, außer ihr.
4: Чех өкмөтү бизди айттырбай эле коргоосуна алды. Бизге мындан ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду убактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чууруп өтүп жатты.
2: Элге болушту? Эдем.
3: Диктофоның бар ба?
2: Жоқ.
4: Жаңы иликтөөгө саналуу уақыт қалды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
5: Саймайты менен ошондо видео байланышка чыгып маегин жаздырып алган элек.
6: Өтө бурулган жокмунбу? Эмнеге койбадык беле мына жыйынтыгы дегенден кийин ушу жерде стоп ушу жерде сот бар экен жок экен
5: окей
7: 3-2-1 roll 3-2-1 pew
4: ал ортодо кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты иликтөөгө бийликтен жоок болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.
8: Милицияны реформа кылмак экенбиз. 627 мектеп курмак экенбиз. Ар бир өндө 1370 окуучу окумак экен. 1373 бала бакча курмак экенбиз. Биз өйдөнкү нарын кесип курмак экенбиз. Биз эки жолу тестти кайра жолу кайра курмак экенбиз. 978 миң пособияны ар бир бала берип чыкмак экенбиз. Биз 8,401,000 пенсияны төлөмөк экенбиз. Мына биз көргөндөй 700,000,000 Кыргызстандын көп нерсесин бүтүрмөк экенбиз. Раим!

0: Neyi sorun? Sizin Rahim Atayım'ın şu Dubai şehrinde 13 milyon dolarlık, 12 milyon dolarlık Hindistan'ın ormanında real estate investment olan JPL James'i denen çok yaşlı rayonda bu müdür alınan o şu mamleketlik çilovnik, mamleketlik rantta dilekoy tarzı kalmış dine cilovnik kanti o şu 12 milyon topaka iyi saplavdı. Kendi o şu boyunca sizin pozisyonunuz sanayın.
1: Bu boyunca hayır, topştumadır. Azat, barıştı. Bir yakınıza bu boske mi gelin? Gelin dedi. Rus'a da bu boske yapmış bu an.
2: Ne kaçı Bildir?
3: Yeah.
2: Bildir ne kaçı?
3: Erhan dayı. Elbette bu hakikatsızlık. Rıçı davayı. Bu hakikatsızlık açı davayı. Ne yürüdü? Британиян, Казахстанда елчиси. Отличный пример для сербской журналистики. Вот минус, а запах медиа, вот CRP, освещение важны для общества темы, предполагаемого выступления, которое должно быть тщательно расследовано.
2: Uh-huh.
3: СМИ в Казахстане вносит вклад в развитие демократии в стране. Это шанс.
4: Мындай демонстрациялар көптөн бери боло эле келе. Каш кайган далилдерге карабай бийлик жетишерлик чара көргөн жок. Эл үн катты, депутаттар үн катты, болгону президент гана үн чыкпады. Али Кыргызстандагы окуяларды видеодон көрүп жатты. Экранга кадалып, түз эфирде митингке күбө болдук. Анан ага дагы бир билдирүү келди.
5: Аз бул кишинин колуна мүмкүн көп нерсе келет экен. Сиз көп нерсени билбейсиз. Сиз менен жамынып алып көп адамдарды коркутуп жүрөт. Кандиктеринен биригип алып. Эми эмне десем? Коркутуулар өкүтүүлөр келип жатат.
3: Можно тебя поближе?
5: Менде мондай записьтери бар. Мынол шеф деп турат. Номери 771 1 деп. Бул Райымбек Исмаиловичтин номери. Мондай заданияларды берет мага. Мага окшогон Али Токтокуновдун бүгүнкү күндө адрестерин табып, мага табып келесиңер Прагадан. Тирүү өлүктү мага алып келесиңер деп ушундай буйруктарды берет. Али Токтокуновдун бүгүнкү күндөгү данныйлары. Прагадан табасыңар деп.
4: Бул видеодогу Эмилбек Кимсанов аттуу жаран мурдагы бажы кызматкери убагында Матраимовдун оң колу болчу. Коопсуздугубузга санарко ого бетер күчөдү. Дагы бир билдирүү. Баш ийбегендерге кандай мамиле болорун Алиге туюнгусу келишти. Бийликтеги адамдар өз эрежелерин жаратып алышат эмеспи? Кимсанов эрежеге баш ийбей, Алини алып барбай койбодубу?

Софьянын атайын кызматы бизди бир батирден экинчисине которуп жатты. Ар бир кадамыбызды жан сакчылар менен жашыруун камералар кайтарып турду.

0: кечээ коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Have a good night.
2: Good night.
1: Bye.
3: Милтасын.
4: Стук сегодня чем он гаш клеит. Бегом даже обходили, не уже полегче.
5: Корх
6: погла, мем барам жахан да корх пол. Есть не солдит. Жоамын эмнеден коркосуңар?
5: Эми болду результат болгондон кийин болду деп.
6: Результат болот.
5: Анан эмелер иши да.
6: Иши болсо гана кылганы. Результат болот. Болот. Хорошо болот. Апа, мага калтыргылачы аны чечкенди. Таасир этсе бул менин жашоом ушул, журналисттик ишмердигим ушул. Сүйөмүн.
0: Митингтерге жол иретинде парламентте комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыс жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдор.

0: бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
1: Сопоко Гуол Токтофонов кылмышка чектелген. Калесу ушундай чектелген. Токтом болбодун.
2: Жакшы сөз бердиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
3: Эмнеде ишкер жана ар бир жаран ошол салык менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгенге укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
4: каралып
3: жатат да. Расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
4: Айкында мен күнөөлүү болуп чыктым.
3: Кеп тараптан тартууга биякта негиз жок. Себеби дегенде бул экономикалык кылмыш.
4: Коррупция аталганда
5: ишкер жөнүндө.
4: Бирөөнүн да ишкер. Бирөөнүн да алат.
3: Бул иш боюнча. Кыскача маалыматым ошол.
4: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болчок.
6: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыктырат?
7: Вот! Я работаю в колхозе Ивашенко, и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
0: Али кайтарудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле иликтөөнү токтотуу.
8: Анан эмне кадам мындан кийин?
9: Иликтөөбүз бар. Чыгабыз. Интервьюларды жасайм.
8: Ким менен?
9: Кыргызстанга барып эмеге жооп берем. УКМКнын сурагына. Башка эмне кылам? Бул менин полномочиям ушул эле.
0: Бул арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовдор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күй болуп жатабызбы деген олку-солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
8: Такси чакырдыңбы?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ ойлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы, же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

0: 8 жылдан бери ошол жети баштуу ажыдар менен күрөшүп келатабыз. Ал бир аз чегинди, бирок дагы деле күчтүү, дагы деле өч алсам деп азыр түрдүү айла амалдар менен аракетин көрүп атат. Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буюрса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып ошол мамлекеттен, элден, элдин ыгыз кысын уурдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат.
1: Эстасызбы?
2: Эмне атасыз?
1: Ошо,
2: Ангари.
1: Кандайсыз?
2: Эти аттаңыз, эти аттаңыз. Мен деген астыктан келбедиңиз, эти болуңуз үчүн керек.
3: Мен чейин.
2: Кандайсың? Кысма. Үлксүзбү, эти атта гана.
3: Эшинде. Бисмиллах. Сасын.
4: Кетсин, мурунду, мурунду. Мына инми.
5: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күтүнүп жатканыма, аман эсен күтүнүп жатканыма миң эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келген адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес, криминалдык чеңгээлин мен ишкерсинен Европанын барбарына жүргүзгүбүз келди. Ошол жактан зарыл кызмет чөп салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле үйүндө болгон жок. Акыры, акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможаган уурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раим Батраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы каярдан келип элдин үстүнөн шылдыңдап элди башкарбасы керек. Мен бүгүндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардыгыңарды тынчтыкка, карапайым элдин тереңдигине чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атамбаевди дагы колдобойм, Садыр Жапаровду дагы колдобойм, баарын элге таанылып чакырам.

өз өлкөм эбегейсиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało, proszę cię o wodę.
1: Tata?
0: Była. Walcz z tańską.
2: Мурдагыдай коргоо жок экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиахаб аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп журналистикага аралаштым.

0: Karımsanı.
1: Çoyun.
0: Korupçanı.
1: Çoyun.
2: Rahim başlakan karımsan yerdi korumayı bu. Cel cazı katar tabi. Açık aitsin. Bu adalarına işenmeye kaldık. Karımsan yerler kudurmadı. Çınlıkta aitkanlarına caldanma celdetlerini şiltet. Korupsiyon yerler güve atat. Hormatlı Sadır Japanov buna yol vermekle.
0: Rahim kamarsın.
3: Kamarsın.
0: Rahim kamarsın.
3: Kamarsın.
0: Rahim ahtalmasın.
3: Rahim ahtalmasın.
4: Korupsiyon karşı güreşin ötesine çıkmağını bizde aktivistke aylandır protestler. Biz jurnalist katarı, blogger katarı öz-özünün işimizde toktop koyuz. Biriktörler sözsüz olana. Bir uç korupsiyonerlerden korkpoyuz. Biz alardın ar bir gıngırışlarını açıp çıkalız.
5: Ali Cana'nın komandası dağı dalay dalilerde açıqa çıkarıp jaryalaştı. Birok jıyındık çektelü oldu. Adilettü sistemanı jurnalistler ornat albayt өкмөттө жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
6: Кайда?
7: Биздин иште.
6: Эртең съезд болду же, саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрүп кетиш керек.
8: Эмне болду? Биздин камера кандай?
6: Болбу же тизмеге кирдим мен.
8: Давай. Анчанчы.
6: Үчүнчү. Үчүнчү.
8: Okay.
5: Bir жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
6: Он бир октобурда ушок, э? Ох, поймыз, э, вахтыңыз келсе. Рахмат, келиңиз сүрөткө чыгыңыз.
9: Эй, Али менен сүрөткө. Али, кел, Али, кел.
6: Али. Чыгам, ачыкам, кел, чыгам. Ооо,
10: деген кардаш. Силердин колдош керек. Рахмат силер. Сиз көптөн кланды жеңген адам ушул ушул адам.
6: Бар береке, бер буклеттен бер.
10: Мына дес ушул адам.
6: Мына буклет.
10: Башын жанын карчу, ушундай бир.
11: Барсбек.
10: Буклет керек.
6: Бар мында?
10: Аа.
9: Кайдыгер эмес мындай балдардын жаш отурмушу оңолсо болот эле балдардыкы. Мен бүттүм, бүттүм.
10: Эми бүттүм
9: мен. Мен эптеп эле мына 2000 сом пенсия алам, ай балам, 2000 сом. Жака барайын десем да бара албайм, бияка барайын десем да бара албайм.
10: Эми мен угасыз.
6: Мен эле 200 сом алам.
10: Ооба. Менин ата-энем дагы силердей жөнөкөй Бишкектеги базарда мыйлы моюш иш сатат. Кудум ошондо үйлөдөн чыкканмын. Анан сиз айткан маселелердин баардыгын эмне үчүн ошо сиз айткандай?
6: Туугандар, мен ошон үчүн парламентке баратам. Мен жанагындай болуп, балык болуп, кнопка басып, былк этпей отуруш үчүн эмес. Ызылда ошол жерде элдин мынал жерде мындай проблемасы бар. Алыскы чек арадагы айылдарда мындай проблема бар. свет өчүп атат. Мынандай болгондо свет өчпөй энергетикалык кризистен чыгабыз. Мынандай болгондо ата мекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
1: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мынагы ишти мүмкүн деп талапкерлигке салып бергениңизге чоң рахмат. Бул баардык эле адамдын колунан келе бербейт. 6,5 миллион эл барбыз. Ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албай эле.
7: Сен да чыгарып улда чыга берсиң Кыргызстандан. Эми мына Кыргызстандын алабусуна. Сенин үйүңдү жаштар өнөсө берсин. Келечегиң болсун, өмүрүң узун болсун. Ар дайым кызматыңа кыргыз деп жашап жүрө бер эле.
11: Рахмат. Ынтымак болсун. Шайлоого кайдыгер болбой шайлоого катышыңыздар. А? Тынчылык болсун. Аллаха акбар. Тек
12: отура жайып
5: шайлоо түнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
7: Наталья кайда?
13: Наталья
7: кетти.
13: Биз кеттик.
7: Штаптап.
5: Кокустан эле добуштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тиктеп отуруп калдык.
14: Добуштардын саны төмөндөгүдөй. Биринчи Таштанкулов Касым Абдусаматович.
11: Айткан мэселер бе шундай болот деп. Кон?
8: Же мен баарына кай болуп калдым сүмүз. Романтик болгон.
1: Тен өтөт деп атпадыңдар.
13: Байкай. Мен сөзүңө кармагам жоксуң да.
11: Өтүп аткан.
8: Саламат саңыр матрой саясий партиянын мүчөлдөрү.
15: Уяк! Уяк!
8: Эң биринчиден кечеки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул бизди Астоодо колдонуп аткан типтеги йогурт иштейт. Буга мен кепилдик берем. Азыркы учурда биздин система так иштеп атат. Ошондой эле.
16: Баттаса койгондон кийин бе?
8: Ал биздин маалыматтар деп эсептелет. Юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда көрсөтүлүш калган тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссияларына берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ушундай билдирүү каралып чыгат.
16: Биздин пайызыбыз 5%тен жогору болчу асып турат 1%. Ошон менен макул болбойбуз биз.
8: Ошондой эле.
16: Журналист Аманов.
8: Ошондой эле биз
16: ой, кетсилерчи,
8: жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Баардык кечеден мен себептер жөнүндө категорий маалымат берүүгө даярбыз.
17: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакытта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь, таңкы 4:45 өттү. Анан ушул учурда мына шайлоо GovKG'деги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактын таап койсом. Баардыгы мынакей ата мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен толук атчон Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүлөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде, мындан 5 саат мурда эле Атамекен партиясынын штабында биз пресс-конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат. 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

0: алган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду. Өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп ошо башыңыз чыгыптыр ысы. Бирдеке кылбайсызбы?
2: Кир бергениңиз бере.
1: Жок.
2: Ичим ооруп атат.
1: Жок.
2: Ошо сиз үчүн жалкыккансызбы бала кезде? Тилге эле белим үздүргүм келбейт.
1: Мен качан жалкы жок.
2: Анан башка ким болот анан?
1: Сеники үзбөсөм керек.

0: оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиахаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads MediaHub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of MediaHub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect

0: and call out online disinformation.
1: Системде өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: Media hub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
1: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсени бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялык Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким ал доорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.